alle. Og jeg varm, og jeg full av kjempesjarm. Ta deg med storm, jeg i kjempeform.